ya bungwa man. Na ya teta man. Na ya bungwa man. Sita. Na ya bungwa man. Na ya teta man. Na ya bungwa man. Sita. Sini bi, sita.